eno boku no chwe convoy roja ye gumara ye ye do yo dang be wodi ron pele big to ari o dang be wodi ron ukele kana kara pe koro dang na ko ri kome na na doctor ho kuro na na mo na roja ne ku kele mono ko ba doku po ho chwe convoy roja ye gumara ye ye do yo dang be wodi ron kele big to ari o dang be wodi ron

0: mane gange donga ko bani pe jo korro mane tero kuene ah pe jo dikate kubi megi mondial le yo tam mega ko ma pini kula te ko te pin ko yera ni a balu ku merengi pe ye kar kwala nanga agu pe kuno ah
1: Tak ada apa-apa. Kau rumah apa ni? Negeri dong, kau jalan.

ena bogo no chwe convoy roja ye gumara ye ye do yoda e wodi roi he big to ariodan e wodi roi okele kana kara pe koroda na magori gome.